0: motax mo wax ne djuroom milliard te lepp yalla len mom ndax lahu ma fis samawati wa ma fil ardi ki nga xamne neena dine rek la nam inna dina inda allah al islam la yalla wax kon ku tukku ci yenente bi ku tunku ci mom koku lay yalla xam waye xamul keneen waye terewul natou bobu dal ci mom jinni at ak ñent témer ak lu tek batay amul ci jaan yalla yi mindeef yalla yi lu dul lo waye yalla waxon naka walau sha'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'an afa anta tukrihu an-nas hatta yakunu mu'minin wama kana li nafsin an tu'mina illa bi idhnillah wa yaj'alu ar-rizqa 'ala alladhina la yaqilun telo nak xamal nak kat bu neexon sa borom ñu nek ci kaw suuf ñet din mu gam ndax yow da nga bëgg forcer nit ñi ci mu nek ñu gëm mënu ko deedet da nga xamne benn bakkan du gëm loolu ci ndigalal yalla kon benn bakkan du gëm loolu ci ndigalal yalla mun limu fi taxa tok di leral moy ngir nit ñi xam waye nak ngëm yi mu ngi ci loxol yalla kon loolu mu fi andi ci ay sédé bu mu jëlé benn ci waxu mam serigne touba téré ba mu ngi tudde al fulkul mashhun ayat laysal birru ba la jël ba mu jeex ci la tegg way wo ci la génné dikk ak mahdi ak isa waye kon mom mahdi mom isa lay and mahdi ni nga xamne mu ngi feñ ci yoof kiko ootu ci xilaaf bu mu fi gën bu mu gënne aduna isa la tudd te mu ngi ko ootu ci fanweri atam ak ñett yi nga xamne ne bi yalla yi yegal isa mom la amon kon lolu deppoon waxu mam alhaji malik bi itam ci wër dawal mu ndi lañ non lañ koy defé te cheikh dafa waxon ne bu yokke moma bu wañi itam moma motax fatiha ba temer lañ koy def astaghfirullahal azim bi temer salatul fatih bi temer la ilaha illallah bi temer yenen tibi waxon ci hadith ne kayfa antum ila nazala nazala ibnu maryam fikum wa imamukum minkum wayen sama xet man ngeen di mel kera ba isa wacce ci seen biir fekk seen imam mu seen kon imam bobu yonent bi wax seen touba mo ñu ko firil ndax isa ndek bu ñew tamuy andal moy imamul mahdi ndax bu ne iza ataruhu ilahi ba'duhu ka naslihi al-mahdi yaqfur shudu te nonu la ko yonent bi waxon moy hadith bu siiw mo waxati ne lan tahlak ummatun ana fi awwalha wa isa ibn maryam fi akhiha wal mahdi fi wasatiha mun xet wi du no torox mut wo xet xet wo xamna ma nga ci bokkum isa nek ci mut ga ma du nek ci digam neena wo xet du ni torox mut kon ñaar wax yoyu deppuna dama wax leen ne limam momu bimu feene jurna dom tudde ko isa te bimu fi joge ci fanweri atam ak ñett ci la ko isa momu ut kon kum bu gune ci jeexitalam nga koy xamé mu wax ne abu hurayra ram hurayra mo ñuko andil mu wax ne yanzulu isa ibn maryam fa yamkusu fil nas 40 sana isa ibn maryam dina wacc mais bu wacce dina tok ci kanamu nit ñi ñen fukki at ñu de isa mi nga xamne mo ut limamul mahdi bu feñe ci fanweri atam ak ñatt la ko utu mi 1909 1949 la génn àdduna muy 40 ans. Xanaa kon loolu dëppoo na ak li Abu Hurayra nettali te jële ko ci sallallahu alayhi wa sallam. waaye dafa am wax bu yàlla wax muy lu am solo ndax bi alladina amanu in jaakum fasiqun bi naba'in fatabayyanu yéen gën yi bu leen saay-saay dikkale indi leen xibaar nee na na ngeen leerlu ndax an tusibu qawman bi jahalatin fa tusbihu ala ma faxaltum naadimin ndax kat damay ragal ngeen bañ caa def loolu ànd ak ñi leen di déglu ñi leen topp def loo xam ne di ngeen góobi ci jëf ci ak rëccu. Kon leerlu dafa am solo ci kiy gëm ak ci kiy weddi. Waaye su yàlla jëlee saay-saay ku ne xam na ne saay-saay saay-saay la rek lu mu lay indil doo séntu ci moom lenn lu baax. Waaye la ci amal solo yàlla ak jajjala jëm ci nit ñi ngir xibaar bi ñu leen indil ñu leerlu ko. Waaye koo xam ne indilu la lu dul jullin ooral ak ti tudd yàlla lu bari ak ni muy yare waa këram nga xam ne ku waxal yàlla wax ne lépp lu laa yéen mosaan def bu dee saaga bu dee taxaw saw bu dee lenn lu ñaaw dañu ko naan yow kat lii du cërëb laa yéen yow daal ab laa yéen du def li. Ku baax ku mel noonu nag su indee lu baax indi xibaar bu mel noonu la gën defenaa mooy ñu leerlu ba mën a xam kooku mooy kan ak li mu indi mooy lan. limaamul mahdi alayhi salaam bi mu feeñee ci yoof jiitu may oote liñ ko xamale woon muy di tudd laa ilaha illallah lu bari ba ñu mujj ko tuddee bàyyi laay te yonent bi alayhi salaam amoon na lu mel noonu ndax al amin gi ñu ko tuddee ak seedala rek ci jukkoom lu ñu gisoon ci moom tax ñu tudd ko al amin ndax óoluguñ ko óoloon. Waaye kii nag itam di woon bari lu muy tudd laa ilaha illallah te ku ne xam ne ne laa ilaha illallah seytaane du ko tudd daf koy lakk bari gu mu ko doon bari gu mu ko doon bari du ko tudd moo taxoon ñu tudd ko bàyyi lay ndax olof dafa baaxoo luñ la xamale ba nga ne ca mag ñu tuddal ak kantale la bàyyi defal yàlla ak yeneen ak yeneen loolu moo waral turu bàyyi lay wa itam ba mu ootee mu jël aw santam ndax yàlla dafa wax ne innama almuminuna ixwatun fa aslihu bayna axawaykum wattaqullaha la
1: Você vai ouvir agora o programa Brazucas do Rock?